طالب مطلوب گرگو حسرا محبوب گرگو عالم روشن گرگو جانو دل گلشن گرگو تیگرا فتح گرگو